0: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381.com. Tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Spektakl koji se čekao generacijama.
0: The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće.
0: Pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Moj dragi.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
3: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
2: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
3: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
4: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
3: Predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: to talk about.
1: Radio Tentem.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
3: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Još koristiš staro? Upgrade je odavno tu. D-Store, centar tehnike.
2: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Pažnja, svi mali nogometni prvaci, dok traje svjetska nogometna euforija, FIS u Vitezu vas poziva na najveću dječju nogometnu zabavu ovog ljeta. Ove subote, 4.7. od 17 do 20 sati. Ponesite svoje duplikate i pridružite se velikoj razmjeni Panini sličica. Očekuju vas natjecanje u piplanju s Mars klopte, Blow Football turnir, šutiranje na gol, FIFA na PlayStationu, Mečetex nogometna igra i face painting u bojama omiljenog tima. Pokaži svoje nogometno umijeće, pronađi sličice koje ti nedostaju i osvoji nagrade. Vidimo se u subotu od 17 do 20 sati u FIS Vitezu, gdje nogometna zabava nikad ne prestaje.
6: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT Radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Bosansko-hercegovačka javnost sa nestrpljenjem očekuje povratak Zmajeva nakon historijskog nastupa na svjetskom prvenstvu, a na društvenim mrežama se postavlja sve češće pitanje da li će biti javnog dočeka naših reprezentativaca. Prema informacijama koje je objavio portal Reprezentacija BA, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine neće imati zajednički povratak iz Amerike. Reprezentativci će naredna dva dana napuštati Ameriku zasebnim letovima i vraćati se u zemlje u kojima nastupaju za svoje klubove. Ipak, kako navodi isti portal, među navijačima postoji velika želja da selektor Sergej Barbarez bude dočekan po dolasku u Bosnu i Hercegovinu. 20 polaznika škole programiranja i robotike Mali programer iz Travnika predstavljat će Bosnu i Hercegovinu na dva velika međunarodna događaja. Prva grupa u subotu putuje u Kinu gdje će učestvovati na takmičenju i posjetiti kineske univerzitete, dok druga u ponedjeljak odlazi u Ženevu na jedan od najvećih svjetskih samita gdje će se takmičiti u robotici. Ovo je ujedno i prvi nastup jedne ekipe iz Bosne i Hercegovine na ovom prestižnom takmičenju u Švicarskoj. Toliko u ovim vijestima. Naredne su za manje od sat vremena. Danas u Bosni i Hercegovini je većinom umjereno, u centralnim istočnim područjima pretežno oblačno vrijeme. Lokalno može pasti malo kiše ili kratkotrajan pljusak u istočnim dijelovima zemlje. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na jugu do 22, najviša dnevna uglavnom između 26 i 32 stepena. Toliko u prvim jutarnjim vijestima. Naredne su za manje od sat vremena.
2: Stigli smo i do kraja radne sedmice. Danas u jutarnjim satima nema previše gužvi, osim na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi i u većim gradskim centrima. No ipak pred nama su dani vikenda i sezona i godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj kako na svim putevima u našoj zemlji, tako i na graničnim prijelazima. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Robot Vikend vrijedi više, mišići za plivanje već od Marku 50, šlau za djecu već od Marku 95, šlau za bebe 10.95, više na robot.ba.
2: Imate neki svoj kod
3: koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu.
2: Mi imamo kod.
3: Imaj ga i ti.
2: Odlična atmosfera.
3: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
2: Kafe Klub Kod, Novi Travnik, mjesto bez kojeg ne možeš, gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod, Novi Travnik, vaše mjesto pod suncem.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
5: U Bingo.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pružila je veliki otpor favorizovanoj Turskoj, ali u Zenici ipak opisala poraz rezultatom 82-75 u susretu petog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Utakmica se igrala u gradskoj areni Husein Smajlović u okviru petog kola prvog kruga evropskih kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo u košarci 2027. godine u Kataru. Nakon što je Čelik dobio licencu za nastup u Vevin Ligi Bosne i Hercegovine na prvostepenoj komisiji za licenciranje, BSK Banja Luka postao je posljednji član najvišeg ranga BH nogometa za narednu sezonu. BSK je u žalbenom postupku dokazao ispunjenost infrastrukturnih i financijskih kriterija, te shodno ranijem drugostepena komisija za licenciranje klubova usvojila žalbu navedenog kluba, ukinula je odluku prvostepene komisije za licenciranje, te izdala licencu. To će mu biti prvi nastup u elitnom rangu BH nogometa u klubskoj historiji. Jedan od najpouzdanijih talijanskih novinara potvrdio je da su skauti Milana stigli u Ameriku zbog Kerima Alibegovića. Prvenstveno odobrenje za transfer dao je Zlatan Ibrahimović, jedan od prvih ljudi u rukovodstvu Milana. Popularni Ibra ostao je oduševljen onim što je na svjetskom prvenstvu radio Alibegović u dresu Zmajeva. Bayer Leverkusen, klub s kojim Alibegović ima ugovor, traži 30 milijuna eura za usluge našeg reprezentativca. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba. We'll be right back.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: GS, tvornica mašina Travnik, objavljuje oglas za prijem radnika na poziciju MIG-MAG zavarivač. Uslovi: minimalno jedna godina radnog iskustva na traženim poslovima, poznavanje tehničkih crteža, samostalnost u radu te spremnost na rad u smjenama. Svoju prijavu možete popuniti na našoj web stranici gs-tmt.com ili poslati putem e-maila posao@gs-tmt.com sa naznakom prijava na oglas zavarivač. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Pazio! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa!
0: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
7: SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
6: Ljeto ide, a ti

0: Biznis vijesti.
1: Privreda Federacije u prošloj godini ostvarila je ukupne prihode od 79,3 milijarde maraka, što je rast od 7% u odnosu na godinu ranije, dok je neto dobit povećana za 12,3% i dostigla je 4,9 milijardi. Podaci to ekonomskih i financijskih pregleda Privrede Federacije za prošlu godinu, koji je predstavila Financijsko-informatička agencija u saradnji s Udruženjem poslodavaca Federacije. Ukupna imovina privrednih društava iznosila je 92,8 milijardi, a u Federaciji je poslovalo više od 28.600 privrednih društava sa oko 370.000 zaposlenih. Među važnijim pokazateljima ističe se da su prihodi od izvoza dostigli 9,8 milijardi maraka, ali i podatak da samo 22% kompanija izvozi, što ukazuje na značajan prostor za jačanje izvozne konkurentnosti. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo nastavlja s aktivnostima usmjerenim na razvoj preduzetništva i podršku novim poslovnim idejama kroz program Financijski poticaj s inkubacijom, za koji je u 2026. planirano 660.000 maraka. Program je namijenjen mladim osobama i novoosnovanim poslovnim subjektima koji žele pokrenuti ili unaprijediti vlastiti biznis uz financijsku i stručnu podršku. Pored bespovratnih financijskih sredstava, korisnicima će biti omogućeno korištenje usluga inkubatora pri Centru za napredne tehnologije u Sarajevu, uključujući stručnu pomoć u razvoju poslovnih ideja, mentorstvo, edukacije i podršku u prvim fazama poslovanja. U svim FIS centrima u toku je akcija FIS Plus sedmica, koja traje do 7. jula i donosi popuste na odjeću, obuću, kućne potrepštine, male kućinske aparate, opremu za dom i vrt, te brojne druge proizvode. Kompletan katalog ove najpovoljnije akcije dostupan je na internet stranici FIS-a. Više biznis vijesti na poslovnisvijet.ba.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Imate ideju za web stranicu?
3: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
2: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
3: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
2: Sve na jednom mjestu.
3: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin.
6: Uff, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
7: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
6: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
7: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
5: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
7: Predaj danas, preuzmi sutra.
5: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Ministar prostornog uređenja Federacije Željko Nedić i predstavnici općine i gradova Srednjobosanskog kantona potpisali su ugovore za realizaciju projekata iz oblasti energetske obnove javnih objekata, prevencije i sanacije klizišta te očuvanja nacionalnih spomenika. Za ove namjene iz federalnog budžeta izdvojeno je gotovo 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Ministar Nedić izjavio je da su ugovori potpisani sa ukupno 13 krajnjih korisnika te da se odnose na realizaciju 27 projekata. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas sastala se jučer i sa mladima iz cijele Bosne i Hercegovine, uključujući članove savjetodavnog odbora mladih Evropske unije u našoj zemlji. Tom prilikom je delegacija od 14 mladih ljudi iz različitih dijelova zemlje i različitih područja djelovanja zvanično predstavila zajedničku deklaraciju mladih, dokument koji je izradilo 80 mladih kroz proces započet na samitu mladih budućnosti Evropska unija, koji održan u maju ove godine. Na sastanku je naglašena potreba da mladi budu stavljeni u središte procesa širenja Evropske unije. Danas je u Federaciji počela isplata penzija. Penzije će primiti više od 470 hiljada korisnika, za što je osigurano gotovo 357 miliona maraka. Podsjetimo, od 1. jula u Federaciji počelo je drugo redovno usklađivanje penzija, a u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije, konačnu odluku donijet će Upravni odbor Federalnog zavoda PIO uz potvrdu vlade, a isplata uvećanih penzija očekuje se u augustu. Toliko u ovom izdanju Vijesti, novi su 11.
2: Kolovoz je pretežno vlažan, a nakon intenzivnih kišnih padavina i dalje imamo česte prijave odrona na dionicama koje vode kroz usjeke i pored kamenih kosina. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Sretno!

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pružila je veliki otpor favorizovanoj Turskoj, ali u Zenici ipak upisala poraz rezultatom 82-75 u susretu petog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Utakmica se igrala u gradskoj areni Husein Smajlović u okviru petog kola prvog kruga evropskih kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo u košarci 2027. godine u Kataru. Nakon što je Čelik dobio licencu za nastup u Vevin Ligi Bosne i Hercegovine na prvostepenoj komisiji za licenciranje, BSK Banja Luka postao je posljednji član najvišeg ranga BH nogometa za narednu sezonu. BSK je u žalbenom postupku dokazao ispunjenost infrastrukturnih i financijskih kriterija, te shodno ranijem drugostepena komisija za licenciranje klubova usvojila žalbu navedenog kluba, ukinula je odluku prvostepene komisije za licenciranje, te izdala licencu. To će mu biti prvi nastup u elitnom rangu BH nogometa u klubskoj historiji. Jedan od najpouzdanijih talijanskih novinara potvrdio je da su skauti Milana stigli u Ameriku zbog Kerima Alibegovića. Prvenstveno odobrenje za transfer dao je Zlatan Ibrahimović, jedan od prvih ljudi u rukovodstvu Milana. Popularni Ibra ostao je oduševljen onim što je na svjetskom prvenstvu radio Alibegović u dresu Zmajeva. Bayer Leverkusen, klub s kojim Alibegović ima ugovor, traži 30 milijuna eura za usluge našeg reprezentativca. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Telux DOO Travnik zapošljava na poziciji monter vozač. Od vas očekujemo izražene organizacijske sposobnosti, razvijene komunikacijske vještine te spremnost na dalje usavršavanje. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima je poželjno. Prijavu sa životopisom poslati na mail dragan.kopcalija@delux.ba ili dostaviti na adresu Delux DOO Putićevo BB Travnik.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
4: Pažnja, svi mali nogometni prvaci, dok traje svjetska nogometna euforija, FIS u Vitezu vas poziva na najveću dječju nogometnu zabavu ovog ljeta. Ove subote, 4.7. od 17 do 20 sati, ponesite svoje duplikate i pridružite se velikoj razmjeni Panini sličica. Očekuju vas natjecanje u piplanju smart klopte, blow football turnir, šutiranje na gol, FIFA na PlayStationu, Mečetex nogometna igra i face painting u bojama omiljenog tima. Pokaži svoje nogometno umijeće, pronađi sličice koje ti nedostaju i osvoji nagrade. Vidimo se u subotu od 17 do 20 sati u FIS Vitezu, gdje nogometna zabava nikad ne prestaje.
5: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
6: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
8: Chips Sorto 95 grama čipsi, sniženo 23% na dvije marke. Pileća hrenovka 500 grama Perutnina Ptuj, sniženo 25% na dvije marke 95. Baby pelene Sorto Gizmo, sniženo 28% na 12,95. Omekšivač za rublje Sorto 55 pranja Lenor, sniženo 22% na 5,45 km.
7: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Sve je spremno za ovogodišnje obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici. Ove sedmice privode se kraju određene aktivnosti u vezi sa pripremom lokacija i mjesta. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 95. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Mza Fazlić je kazala da se u Podrinje identifikacionom projektu nalaze posmrtni ostaci još 10 identifikovanih žrtava, ali za koje porodice još nisu dale saglasnost za ukop, kao i tijela 36 žrtava koje su zvanično identifikovane DNK metodom, ali porodice još nisu pristupile zvaničnoj identifikaciji. Delegacija Evropske unije Bosne i Hercegovine predala je specijaliziranu opremu za laboratorij za analizu DNK Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja u vrijednosti od gotovo 140.000 eura, što je važan korak u jačanju domaćih kapaciteta za identifikaciju nestalih osoba putem analize DNK u Bosni i Hercegovini. Ta oprema omogućit će obradu postmortalnih uzoraka DNK i doprinijeti dugoročnoj održivosti procesa traženja nestalih u našoj zemlji. Proces traženja nestalih osoba i dalje jedno od najvažnijih pitanja vezanih za vladavinu prava u Bosni i Hercegovini. Još uvijek nije utvrđena sudbina više od 7.000 osoba nestalih tokom sukoba 90-ih. Porodice i dalje tragaju za istinom i pravdom. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra komunikacija i prometa naše zemlje Dina Forte dodijelilo dodatnih 6 milijuna konvertibilnih maraka za BHRT. Naime, Vijeće ministara je donijelo nove odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije, kojim je osigurano dodatnih 6 milijuna za BHRT, po 2 milijuna entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija i jačanje medijskog pluralizma, te 1,7 milijuna za RAK za jačanje regulatornih kapaciteta. Ministar Forte izjavio da odluke potvrđuju da sredstva RAK-a više nisu novac koji stoji na računu, već pokretač razvoja i jačanja institucija Bosne i Hercegovine. Toliko u ovom izdanju vijesti. Družimo se ponovno u 12.

podatak da samo 22% kompanija izvozi, što ukazuje na značajan prostor za jačanje izvozne konkurentnosti. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo nastavlja s aktivnostima usmjerenim na razvoj preduzetništva i podršku novim poslovnim idejama kroz program Financijski poticaj s inkubacijom, za koji je u 2026. planirano 660.000 maraka. Program je namijenjen mladim osobama i novoosnovanim poslovnim subjektima koji žele pokrenuti ili unaprijediti vlastiti biznis uz financijsku i stručnu podršku. Pored bespovratnih financijskih sredstava, korisnicima će biti omogućeno korištenje usluga inkubatora pri Centru za napredne tehnologije u Sarajevu, uključujući stručnu pomoć u razvoju poslovnih ideja, mentorstvo, edukacije i podršku u prvim fazama poslovanja. U svim FIS centrima u toku je akcija FIS Plus sedmica, koja traje do 7. jula i donosi popuste na odjeću, obuću, kućne potrepštine, male kućenske aparate, opremu za dom i vrt, te brojne druge proizvode. Kompletan katalog ove najpovoljnije akcije dostupan je na internet stranici FIS-a. Više biznis vijesti na poslovnisvijet.ba.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: 5 vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
5: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
6: Iz ponude izdvajamo
5: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
6: Sada je pravo vrijeme.
5: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
5: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
5: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
5: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: down the road.
1: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hey, this is Shawn Mendes.
4: Hey guys, I'm Camila Cabello.
5: My name is George Ezra.
1: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Danas je u Federaciji počela isplata penzija, penzije će primiti više od 470.000 korisnika, za što je osigurano preko 356 miliona maraka. Podsjetimo, od 1. jula u Federaciji počelo i drugo redovno usklađivanje penzija u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije. Konačnu odluku donijet će Upravni odbor Federalnog zavoda PIO uz potvrdu vlade, a isplata uvećanih penzija slijedi u augustu. Na web stranici vlade Srednjobosanskog kantona objavljena je obavijest za zainteresovane općine i gradove s područja kantona da su 1. jula na web platformi Ministarstva privrede e-privreda BA objavljeni javni poziv za odabir korisnika sredstava s pozicije tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima poticaj privredi za ovu godinu, te javni poziv za odabir korisnika sredstava s pozicije tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima podrška razvoju poduzetničkih zona za ovu godinu. Općine i gradovi prije podnošenja prijave su dužni da se i registruju na web platformi e-privreda ukoliko već nemaju registrovan korisnički nalog. Meteorolozi sa stranice BH Meteo objavili su optimističnu prognozu za Bosnu i Hercegovinu nakon perioda ekstremnih vrućina i temperaturnih rekorda. Naime, meteorolozi sada kažu da smo sa velikim vrućinama završili te da nam se neće vraćati u idućih barem desetak dana. Slijedi umjereniji tip ljeta sa prijatnim i svježim noćima boljim za spavanje, navodi BH Meteo. Narednih dana slijedi postepena stabilizacija uz više sunčanih intervala, a to će potrajati samo nakratko, jer od početka iduće sedmice očekuje se novi period nestabilnog vremena uz lokalnu kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Sredinom iduće sedmice mogući prodor hladnije fronte sa sjevera uz pad temperatura i padavine, kažu meteorolozi. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivni saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prijelazima na sjeveru naše zemlje na ulazu, te na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine, pa obratite pažnju, sretan put!

0: seba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: 5 vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1.7. do 31.7. D-Store, centar tehnike.
5: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pružila je veliki otpor favorizovanoj Turskoj, ali u Zenici ipak upisala poraz rezultatom 82-75 u susretu petog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Utakmica se igrala u gradskoj areni Husein Smajlović u okviru petog kola prvog kruga evropskih kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo u košarci 2027. godine u Kataru. Nakon što je Čelik dobio licencu za nastup u Vevin Ligi Bosne i Hercegovine na prvostepenoj komisiji za licenciranje, BSK Banja Luka postao je posljednji član najvišeg ranga BK nogometa za narednu sezonu. BSK je u žalbenom postupku dokazao ispunjenost infrastrukturnih i financijskih kriterija, te shodno ranijem drugostepena komisija za licenciranje klubova usvojila žalbu navedenog kluba, ukinula je odluku prvostepene komisije za licenciranje, te izdala licencu. To će mu biti prvi nastup u elitnom rangu BH nogometa u klubskoj historiji. Jedan od najpouzdanijih talijanskih novinara potvrdio je da su skauti Milana stigli u Ameriku zbog Kerima Alibegovića. Prvenstveno odobrenje za transfer dao je Zlatan Ibrahimović, jedan od prvih ljudi u rukovodstvu Milana. Popularni Ibra ostao je oduševljen onim što je na svjetskom prvenstvu radio Alibegović u dresu Zmajeva. Bayer Leverkusen, klub s kojim Alibegović ima ugovor, traži 30 miliona eura za usluge našeg reprezentativca. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: 10% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
5: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
6: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 13. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra. Prvi put će se provesti uz biometrijsku identifikaciju i skeniranje glasačkih listića. Centralna izborna komisija naše zemlje traži firmu koja će obaviti nezavisnu kontrolu tehnologija, čiju su nabavku povjerili Smartmatiku. Obuka izborne administracije u toku, ali se odnosi isključivo na podzakonske akte. Hoće li sve biti spremno do izbora i da li će se obuka birača izborne administracije obaviti na vrijeme, ostaje da vidimo. I svi kao hrabruju da će sve biti spremno. Podsjetimo, CIK je izabrao američku kompaniju Smartmatic za nabavku izbornih tehnologija. Cijena je oko 74,5 miliona maraka. Udruženja žrtava izrazila su duboko razočarenje i najoštrije protivljenje povodom odluke gradonačelnika Brčko distrikta da 4. i 11. juli proglasi danom žalosti u Brčko distriktu. Udruženje žrtava i svjedoka genocida, Udruženje pokret Majke Enklave Srebrenica i Žepa, Udruženje žene Podrinja i Udruženje Majke Srebrenice i Udruženje žene Srebrenice smatraju da donošenje jedinstvene odluke kojom se ta dva datuma stavljaju u isti kontekst predstavlja pokušaj relativizacije genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici, što je neprihvatljivo i duboko uvredljivo za preživjele, porodice žrtava, ali i cjelokupnu javnost koja poštuje utvrđene historijske i pravne činjenice. Kako je najavljeno iz službe za odnose s javnošću, informisanje kupaca podružnice Elektrodistribucija Travnik u nedjelju 5. juna zbog planskih radova elektroprijenosa Bosne i Hercegovine bez električne energije biće kompletno područje Travnika sa okolnim naseljima. U toku izvođenja radova planirana su dva kratkotrajna isključenja električne energije i to u terminima od 6 do 6.30 i od 15 do 15.30. Tokom trajanja radova napajanje će biti obezbeđeno putem alternativnog izvora, međutim u slučaju kvara ili ispada alternativnog napajanja mogu kući su i duži prekidi u isporuci električne energije. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 14.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Pazi ovo! A sad... Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene. Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
5: Sladoled Quattro 1650 ml Ledo, sniženo 20% na 9,95. Pivo 4 puta pola litra paketić Ožujsko, sniženo 20% na 5,50. Omekšivač za rublje Gold Lux 1,5 liter Violeta, sniženo 28% na 4,95. Deterđent za posuđe Duo 2 puta 900 ml Fairy, sniženo 34% na 7,95 km.
2: Best, moja trgovina. Radio.

ukupne prihode od 79,3 milijarde maraka, što je rast od 7% u odnosu na godinu ranije, dok je neto dobit povećana za 12,3% i dostigla je 4,9 milijardi. Podaci su to ekonomskih i finansijskih pregleda Privrede Federacije za prošlu godinu, koji je predstavila Finansijsko-informatička agencija u saradnji s Udruženjem poslodavaca Federacije. Ukupna imovina privrednih društava iznosila je 92,8 milijardi, a u Federaciji je poslovalo više od 28.600 privrednih društava sa oko 370.000 zaposlenih. Među važnim pokazateljima ističe se da su prihodi od izvoza dostigli 9,8 milijardi maraka, ali i podatak da samo 22% kompanija izvozi, što ukazuje na značajan prostor za jačanje izvozne konkurentnosti. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo nastavlja s aktivnostima usmjerenim na razvoj preduzetništva i podršku novim poslovnim idejama kroz program Financijski poticaj s inkubacijom, za koji je u 2026. planirano 660.000 maraka. Program je namijenjen mladim osobama i novoosnovanim poslovnim subjektima koji žele pokrenuti ili unaprijediti vlastiti biznis uz financijsku i stručnu podršku. Pored bespovratnih financijskih sredstava, korisnicima će biti omogućeno korištenje usluga inkubatora pri Centru za napredne tehnologije u Sarajevu, uključujući stručnu pomoć u razvoju poslovnih ideja, mentorstvo, edukacije i podršku u prvim fazama poslovanja. U svim FIS centrima u toku je akcija FIS plus sedmica, koja traje do 7. jula i donosi popuste na odjeću, obuću, kućne potrepštine, male kućinske aparate, opremu za dom i vrt, te brojne druge proizvode. Kompletan katalog ove najpovoljnije akcije dostupan je na internet stranici FIS-a. Više biznis vijesti na poslovnisvijet.ba.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda?
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam...
5: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. Federalno ministarstvo raseljenih osoba izbjeglica i Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini potpisali su danas ugovore o financijskoj podršci infrastrukturnim projektima islamske zajednice u povratničkim sredinama. Ministarstvo je osiguralo sredstva za realizaciju najznačajnijih infrastrukturnih projekata koji će doprinijeti unapređenju uslova za djelovanje islamske zajednice i pružiti dodatnu podršku održivom povratku i životu povratnika širom zemlje. Federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Nerin Dizdar istakao je da je riječ o nastavku uspješne saradnje sa Rijasetom. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira se obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je prije moguće, s ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula. U međuvremenu je završio sa dužnosti visokog predstavnika imenovan Louis Krisok, američki karijerni diplomata i doskorašnji zamjenik bivšeg šefa OHR-a Kristijana Šmita. Krisok je imenovan kao prelazno rješenje i kao posljedica dosadašnjeg razilaženja administracije Sjedinjenih Američkih Država sa stavovima Njemačke, Francuske i Velike Britanije po ovom pitanju. Pod sloganom "Naša djeca nemaju vremena za vašu tišinu", udruženje za Dišenovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini objavilo je promotivni video podrške s ciljem skretanja pažnje javnosti na težak položaj dječaka oboljelih od ove bolesti. Kako su poručili, vrijeme nije saveznik oboljele djece, te pozivaju nadležne institucije da hitno omoguće dostupnost savremene terapije koja je već odobrena u svijetu, ali još nije dostupna pacijentima u federaciji. Prema podacima udruženja u federaciji trenutno 15 dječaka uzrasta od 6 do 9 godina kojima je terapija medicinski indikovana, a svaki mjesec čekanja znači dalje napredovanje ove rijetke progresivne neizlječive bolesti koja uzrokuje postepeno propadanje mišića. Iz udruženja ističu da su još početkom godine zatražili hitar interventni uvoz lijeka, ali da odgovor nadležnih institucija još uvijek nisu dobili. Toliko u ovom izdanju Vijesti, nove su u 15.
2: Ako ste za volanom, radarske kontrole danas su raspoređene na više lokacija, zato poštujte ograničenja brzine, ne zbog kazne, nego zbog vaše i tuđe sigurnosti. Ne zaboravite radare u ulici Šehida u Travniku i u Nević Podu. Sretno!

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Velika rasprodaja zaliha
3: u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice.
2: Popust
3: od 45-60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
7: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
0: Pažnja, svi mali nogometni prvaci. Dok traje svjetska nogometna euforija, FIS u Vitezu vas poziva na najveću dječju nogometnu zabavu ovog ljeta. Ove subote, 4.7. od 17 do 20 sati. Ponesite svoje duplikate i pridružite se velikoj razmjeni Panini sličica. Očekuju vas natjecanje u piplanju smart lopte, blow football turnir, šutiranje na gol, FIFA na PlayStationu, Mečetex nogometna igra i face painting u bojama omiljenog tima. Pokaži svoje nogometno umijeće, pronađi sličice koje ti nedostaju i osvoji nagrade. Vidimo se u subotu od 17 do 20 sati u FIS Vitezu, gdje nogometna zabava nikad ne prestaje. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
8: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Poraz od Sjedinjenih Američkih Država u nokaut fazi zaustavio je nastup Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, ali nije umanjio ono što je ova reprezentacija napravila. Selektor Sergej Barbarez najavio je kako će u augustu objaviti novi spisak igrača, jer već u septembru Zmajevi ulaze u Ligu nacija, gdje ih čekaju Poljska, Rumunija i Švedska, a nakon toga i put prema kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine uprkos eliminaciji u 16. finala svjetskog prvenstva ostvarila je značajan napredak na rang listi reprezentacija koje su nastupale na mundijalima. BH tim je u grupnoj fazi osvojio 4 boda, ukupno je ovo bio drugi nastup Bosne i Hercegovine na svjetskim prvenstvima. Nakon 7 odigranih utakmica reprezentacija BiH sada ima

7 osvojenih bodova. Takav učinak donio je veliki pomak na vječnoj listi svjetskih prvenstava, gdje se Bosna i Hercegovina sada nalazi na 55. mjestu uz napredak od više od 10 pozicija u odnosu na raniji plasman. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine uskoro bi mogla dobiti golmana za narednih 15 godina. Njegovo ime je Amil Šiljević, član njemačkog Eintrachta i dobio je državljanstvo naše zemlje. Naime, vijeće ministara BiH donijelo je odluku kojom je u državljanstvo Bosne i Hercegovine primljen njemački državljanin Amil Šiljević, potencijalni reprezentativac A selekcije nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, kao osoba od osobite koristi za Bosnu i Hercegovinu u oblasti sporta uz preporuku Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: odjeća i obuća. Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Telux DOO Travnik zapošljava na poziciji monter vozač. Od vas očekujemo izražene organizacijske sposobnosti, razvijene komunikacijske vještine te spremnost na dalje usavršavanje. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima je poželjno. Prijavu sa životopisom poslati na mail dragan.kopcalija@delux.ba ili dostaviti na adresu Delux DOO Putićevo BB Travnik.
0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
6: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Imate ideju za web stranicu?
8: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
7: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
8: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
7: Sve na jednom mjestu.
8: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. Politički subjekti do ponedjeljka imaju vremena da Centralnoj izbornoj komisiji podnesu kandidatske liste za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Konačna ovjera kandidatskih listi planirana je do 31. jula. Novim izborima učestvuje 75 stranaka i 4 nezavisna kandidata. Prijavljeno je i 29 stranačkih koalicija. Kada su u pitanju rokovi, redosljedi daljnjih aktivnosti nakon ovjere kandidatskih listi ide podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate i potom do 20. augusta CIK objavljuje konačne liste kandidata. Do istog datuma bit će zaključen i centralni birački spisak nakon ažuriranja promjena u evidencijama raseljenih osoba i evidencijama državljana koji glasaju izvan Bosne i Hercegovine. Kulturna manifestacija Centra za kulturu općine Travnik, 20. po redu Travničke večeri, održat će se od 18. do 25. jula. Ovu sada već tradicionalnu manifestaciju otvorit će svojim sadržajima Kut Borac. Naime, 18. jula sa početkom u 18 sati bit će upriličen svečani defile Kuda Borac i gosti u Bosanskom ulicom, odnosno Travničkim korzom, a istog dana od 20 sati organizuju dječju smotru folklora od malena za sva vremena u velikoj sali Centra za kulturu. Nekoliko banaka upozorilo je korisnike na novi pokušaj prevare putem lažnih SMS poruka koje izgledaju kao da su poslate u ime banaka. Prevaranti pokušavaju da navedu primaoce da otkriju osjetljive podatke, uključujući lične podatke te podatke o računima i platnim karticama. Iz policije su pozvali korisnike da ne otvaraju nikakve linkove iz sumnjivih ili nepoznatih SMS poruka. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 16.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Čips Sorto 95 grama čipsi, sniženo 23% na dvije marke. Pileća hrenovka 500 grama Perutnina Ptuj, sniženo 25% na dvije marke 95. Baby pelene Sorto Gizmo, sniženo 28% na 12,95. Omekšivač za rublje Sorto 55 pranja Lenor, sniženo 22% na 5,45 km.
0: Provjerite i Best akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je kako je projekat Južne plinske interkonekcije u završnoj fazi pripreme ugovora sa investitorom, naglasivši da za ovaj projekat nema alternative. Lakić je rekao da su izmjenama zakona o Južnoj interkonekciji obuhvaćeni novi pravci gasovoda, uključujući dionicu od Kladnje do Tuzle, te da bi ugovor s investitorom uskoro trebao biti spreman za potpisivanje, dok će se preostali elementi naknadno regulisati aneksima. Lakić je naglasio da su tri planirane gasne elektrane ključne za ekonomsku održivost projekta, jer bi osigurale dovoljnu potrošnju gasa i povoljniju cijenu za privredu i građane. Iz Financijsko-informatičke agencije Udruženje poslodavaca naveli su da privatni sektor ostaje ključni pokretač ekonomskog razvoja u federaciji, ostvarujući približno 90% ukupnih prihoda i 95% ukupne dobiti. Neke od poruka iz analize ukazuju da troškovi rada rastu znatno brže od rasta prihoda, da raste produktivnost, dok broj zaposlenih bilježi blagi pad. Takvi trendovi, kako se dodaje, potvrđuju sve veći značaj ulaganja u automatizaciju, digitalizaciju i unapređenje efikasnosti poslovanja. Zaključak izvještaja je da Privreda federacije ostvaruje stabilan rast i bolje financijske rezultate, ali da će dugoročna održivost zavisiti od povećanja produktivnosti, snažnijeg izvoznog nastupa, digitalne transformacije i stvaranja povoljnijeg poslovnog okruženja. Promotivni film turističke zajednice kantona Sarajevo, Visit Sarajevo, Where Cultures Embrace, osvojio je zlatnu nagradu na prestižnom međunarodnom festivalu u Los Angelesu u kategoriji City Promotion. Riječ je o jednom od najuglednijih svjetskih festivala koji nagrađuje vrhunska ostvarenja u oblasti brendiranih video sadržaja i dokumentarnih filmova, okupljajući najbolje produkcije i promotivne kampanje iz cijelog svijeta. Ovo priznanje predstavlja još jednu potvrdu uspješne međunarodne promocije Sarajeva kao jedinstvene turističke destinacije. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Vážňa, svi mali nogometni prváci. Dok traje svjetska nogometna euforija, Visu Vitezu vas poziva na najveću dječju nogometnu zabavu ovog ljeta. Ove subote, 4.7. od 17 do 20 sati. Ponesite svoje duplikate i pridružite se velikoj razmjeni Panini sličica. Očekuju vas natjecanje u piplanju Smart Klopte, Blow Football turnir, šutiranje na gol, FIFA na PlayStationu, Mečetex nogometna igra i face painting u bojama omiljenog tima. Pokaži svoje nogometno umijeće, pronađi sličice koje ti nedostaju i osvoji nagrade. Vidimo se u subotu od 17 do 20 sati u FIS Vitezu, gdje nogometna zabava nikad ne prestaje.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Na BetLive-u te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: Radio. Uživaj u muzici.
5: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M-M-M. Just put your paws up.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 16. Primjena dugo najavljivanog sistema instant plaćanja u Bosni i Hercegovini zvanično počinje 20. jula, potvrđeno iz Centralne banke. Uvođenjem ovog sistema domaći platni promet ulazi u novu fazu digitalizacije, će prinos novca između računa fizičkih i pravnih lica biti izvršavan gotovo trenutno. Novi sistem omogućit će da se transakcije realizuju u roku od svega nekoliko sekundi, bez obzira na to da li je riječ o radnom danu, vikendu ili prazniku. U prvoj fazi primjene instant plaćanja odnosit će se isključivo na međubankarske transfere unutar zemlje. Maksimalni iznos pojedinačne transakcije iznosit će 5000 maraka, dok će komercijalne banke imati mogućnost da u skladu sa svojim internim pravilima i procjenama rizika odrede niže limite za svoje klijente. U svim džamijama islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dijaspori danas je održana zajednička hudba pod nazivom Poštovanje i ljubav, a ne nasilje, u kojoj je upozoreno da nasilje nad ženama i drugim nezaštićenim osobama predstavlja teško kršenje ljudskog dostojanstva i vjerskih načela. Vjernici, porodice i društvene institucije su pozvani da aktivno rade na njegovom sprječavanju kroz odgoj, jačanje moralne odgovornosti i njegovanje međusobnog poštovanja. U hudbi je naglašeno da nasilje nije privatni problem pojedinaca ili porodice, nego ozbiljna društvena pojava koja narušava temeljna ljudska prava. Nakon perioda visokih temperatura u našu zemlju stiglo je osjetno ugodnije vrijeme. Prema prognozi meteorologa Nedima Sladića, do sredine jula neće biti novih izraženih toplotnih valova, iako će sunčani intervala biti dovoljno. Sladić ističe da će posebno u Bosni vremenske prilike biti promjenjive zbog prodora vlažnijeg zraka u više slojeva atmosfere, što će povremeno stvarati uslove za razvoj oblačnosti i lokalnih pljuskova. Za razliku od Bosne, Hercegovina očekuje pretežno stabilno ljetno vrijeme. Sve do 12.7. ne očekujemo povratak izuzetno visokih temperatura zraka na području zemlje, napisao je Sladić. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u 17.
2: U gradskim centrima očekuju se pojačane gužve, posebno u poslijepodnevnim satima. Na cestama je veliki broj biciklista i motociklista, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i više strpljenja. Podsjećamo i da su na brojnim lokacijama aktivne radarske kontrole, zato vozite u skladu sa propisima i sigurno stignite na odredište. Sretno!
3: Uživaj u muzici!
4: Oh boy.

0: sam zapravo ja.
1: Radio TNT.
2: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
3: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid Slutka 21,95, Plišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Intersport.
4: Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
5: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
6: Medijski promotor TNT grupacija.
7: Draga, jesi dana za akciju?
8: Bez klime? Nema šanse.
7: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
8: Dragi, sad može. Vivax akcija.
9: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
10: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Poraz od Sjedinjenih Američkih Država u nokaut fazi zaustavio je nastup Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, ali nije umanjio ono što je ova reprezentacija napravila. Selektor Sergej Barbarez najavio je kako će u august objaviti novi spisak igrača, jer već u septembru Zmajevi ulaze u Ligu nacija, gdje ih čekaju Poljska, Rumunija i Švedska, a nakon toga i put prema kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, uprkos eliminaciji u 16. finala svjetskog prvenstva, ostvarila je značajan napredak na rang listi reprezentacija koje su nastupale na mundijalima. BH tim je u grupnoj fazi osvojio 4 boda, ukupno je ovo bio drugi nastup Bosne i Hercegovine na svjetskim prvenstvima. Nakon 7 odigranih utakmica, reprezentacija

Federacija BiH sada ima 7 osvojenih bodova. Takav učinak donio je veliki pomak na vječnoj listi svjetskih prvenstava, gdje se Bosna i Hercegovina sada nalazi na 55. mjestu uz napredak od više od 10 pozicija u odnosu na raniji plasman. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine uskoro bi mogla dobiti golmana za narednih 15 godina. Njegovo ime je Amil Šiljević, član njemačkog Eintrachta i dobio je državljanstvo naše zemlje. Naime, vijeće ministara BiH donijelo je odluku kojom je u državljanstvo Bosne i Hercegovine primljen njemački državljanin Amil Šiljević, potencijalni reprezentativac A selekcije nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, kao osoba od osobite koristi za Bosnu i Hercegovinu u oblasti sporta uz preporuku Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: GS, tvornica mašina Travnik, objavljuje oglas za prijem radnika na poziciju MIG-MAG zavarivač. Uslovi: minimalno jedna godina radnog iskustva na traženim poslovima, poznavanje tehničkih crteža, samostalnost u radu te spremnost na radu smjenama. Svoju prijavu možete popuniti na našoj web stranici gs-tmt.com ili poslati putem e-maila posao@gs-tmt.com sa naznakom prijava na oglas zavarivač.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
3: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
4: Robot Vikend vrijedi više. Batak sa karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
5: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
6: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. U organizaciji Univerziteta u Sarajevu, Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Bošnjačkog instituta Fondacija Adila Zulfikar Pašića, u Sarajevu je otvorena međunarodna naučna konferencija Srebrenica 1995, kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, koja se održava 3. i 4. jula u Bošnjačkom institutu Fondacija Adila Zulfikar Pašića u Sarajevu i Srebrenici. Konferencija okuplja istaknute domaće i međunarodne naučne istraživače i stručnjake koji će kroz tematske panele razmatrati ključna pitanja u vezi s genocidom u Srebrenici, njegovim pravnim, historijskim, političkim i društvenim aspektima, kao i izazovima negiranja genocida, kulturom sjećanja i prevencijom budućih zločina. Gradu Novom Travniku odobreno je 380.000 maraka kroz javni poziv Federalnog ministarstva prostornog uređenja za realizaciju 4 projekta. Sredstva će biti utrošena za sanaciju i rekonstrukciju krova i potkrovlja Doma kulture te rekonstrukciju 3 gradske saobraćajnice. Za projekte na području kantona kroz ovaj javni poziv ukupno je odobreno 2,4 miliona maraka i to za 27 projekata kod 13 korisnika. U Nević polju danas počinje 6. tradicionalni malonogometni turnir Stokilaši koji se ove godine prvi put održava kao memorijal Renato Fišić, Novotravničanin čije ime ostaje vezano uz zajedništvo, prijateljstvo i ljubav prema sportu. Prve utakmice počinju upravo u 17 sati. Turnir se nastavlja i sutra, 4. jula, kada će biti odigrane završne utakmice i odlučeno pobjedniku ovogodišnjih Stokilaša. Vijesti su završene, a naredne su za manje od sat vremena.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka.

0: Premium de Store Centar Tehnike. Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada. Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Telux DOO Travnik zapošljava na poziciji monter vozač. Od vas očekujemo izražene organizacijske sposobnosti, razvijene komunikacijske vještine te spremnost na dalje usavršavanje. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima je poželjno. Prijavu sa životopisom poslati na mail dragan.kopcalija@delux.ba ili dostaviti na adresu Delux DOO Putićevo BB Travnik.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
3: Desertni preljev, čokolada 315 grama, karamela 200 grama, Dr. Etker, sniženo 26% na 3,95. Croissant mini, čokolada vanilija 185 grama Bellino, sniženo 44% na 1,95 marku. Sok naranča 2 litra to, sniženo 26% na 1,95 marku. Tečni sapun Black White 500 ml Savon de Royal, sniženo 23% na 3,45 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Ljubitelji dvotočkaša, rock zvuka i odlične atmosfere ovog vikenda u Vitezu mogu uživati u zanimljivom programu. Naime, motoklub Vitezovi MM slavi jubilarnih 10 godina postojanja i aktivnog djelovanja, tim povodom za sve posjetioce organizuje veliki motoparti koji se održava danas i sutra 3. i 4. jula. Ova dvodnevna manifestacija u Vitez tradicionalno privlači velik broj motorista iz Bosne i Hercegovine, ali i brojnih zemalja regije. Članovi motokluba Vitezovi MM napominju kako ovaj događaj nije rezerviran isključivo za motocikliste, već je otvoren za sve građane i posjetioce željne dobrog druženja, kvalitetne muzike i pozitivne energije. U nedjelju 5. juna bez električne energije bit će kompletno područje Travnika sa okolnim naseljima. Kako je najavljeno iz službe za odnose s javnošću i informisanje kupaca podružnice elektrodistribucije Travnik, u nedjelju 5. zbog planskih radova elektroprijenosa BiH bez električne energije će u dva navrata biti kompletno područje Travnika, i to od 6 do 6 sati i 30 minuta, te od 15 do 15 sati i 30 minuta. Tokom trajanja radova napajanje će biti obezbjeđeno putem alternativnog izvora, međutim u slučaju kvara ili ispada alternativnog napajanja mogući su i duži prekidi u isporuci električne energije. Nakon naglog pada temperatura, kiše i nestabilnosti koje su obilježile protekle dane, u Bosni i Hercegovini od danas slijedi postepena stabilizacija vremenskih prilika. Kako je potvrdio Bakir Krajinović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, trenutni oblaci i svježije vrijeme rezultat su vlažne zračne mase zbog koje su temperature niže za oko 10 stepeni u odnosu na ponedjeljak. Međutim, od 9. jula ponovo se vraćamo ekstremnim temperaturama koje će prelaziti 30 stepeni Celzija, dok bi sredinom iduće sedmice mogle do segnuti i 38 stepeni. Za dane vikenda, pretežno sunčano, u nedjelju u poslijepodnevnim satima moguć umjeren razvoj oblačnosti, a dnevna temperatura zraka kreteće se oko 32 stepena. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana i dane vikenda.
2: Kraj radne sedmice, počinje vikenda, sezona godišnjih odmora već punica ste. Danas se očekuje pojačan saobraćaj u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima. Veće gužve moguće su na ulazu u našu zemlju sa sjevera, te na izlazu iz zemlje prema jugu. Vozite strpljivo i oprezno. Sretno!

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
6: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
5: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
6: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
3: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
6: Predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Poraz od Sjedinjenih Američkih Država u nokaut fazi zaustavio je nastup Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, ali nije umanjio ono što je ova reprezentacija napravila. Selektor Sergej Barbarez najavio je kako će u augustu objaviti novi spisak igrača, jer već u septembru Zmajevi ulaze u Ligu nacija, gdje ih čekaju Poljska, Rumunija i Švedska, a nakon toga i put prema kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, uprkos eliminaciji u 16. finala svjetskog prvenstva, ostvarila je značajan napredak na rang listi reprezentacija koje su nastupale na mundijalima. BH tim je u grupnoj fazi osvojio 4 boda, ukupno je ovo bio drugi nastup Bosne i Hercegovine na svjetskim prvenstvima. Nakon 7 odigranih utakmica, reprezentacija BiH sada ima 7 osvojenih bodova. Takav učinak donio je veliki pomak na vječnoj listi svjetskih prvenstava, gdje se Bosna i Hercegovina sada nalazi na 55. mjestu uz napredak od više od 10 pozicija u odnosu na raniji plasman. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine uskoro bi mogla dobiti golmana za narednih 15 godina. Njegovo ime je Amil Šiljević, član njemačkog Eintrachta i dobio je državljanstvo naše zemlje. Naime, vijeće ministara BiH donijelo je odluku kojom je u državljanstvo Bosne i Hercegovine primljen njemački državljanin Amil Šiljević, potencijalni reprezentativac A selekcije nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, kao osoba od osobite koristi za Bosnu i Hercegovinu u oblasti sporta uz preporuku Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet, neki ljudi igraju srce.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Sladoled Quattro 1650 ml Ledo, sniženo 20% na 9,95. Pivo 4 puta pola litra paketić Ožujsko, sniženo 20% na 5,50. Omekšivač za rublje Gold Lux 1,5 liter Violeta, sniženo 28% na 4,95. Deterđent za posuđe Duo 2 puta 900 ml Fairy, sniženo 34% na 7,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatinski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice.
3: Popust
2: od 45% do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band teče kaj neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije. Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Sladoled Quattro 1650 ml Ledo, sniženo 20% na 9,95. Pivo 4 puta pola litra paketić Ožujsko, sniženo 20% na 5,50. Omekšivač za rublje Gold Lux 1,5 litar Violeta, sniženo 28% na 4,95. Deterđent za posuđe Duo 2 puta 900 ml Fairy, sniženo 34% na 7,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet. Neki ljudi igraju srce.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
4: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
4: Medijski promotor TNT grupacija.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425

0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali.
2: Čeka vas i Fun for Four stol za igre
1: s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn.
2: Nikad ne zaobilazim.

0: Imate ideju za web stranicu?
1: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
0: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
1: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
0: Sve na jednom mjestu.
1: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet. Neki ljudi igraju srce.
3: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Svratite u glavne poslovnice BH pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH pošti za sve strane jezike.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
2: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet. Neki ljudi igraju srce.